toner Miley Cyrus ut End of the World, og det var også End of the Song. Morgan Solele, jeg vet ikke om han datt ned fra himmelen I 2017, men han har I hvert fall lagd en låt som heter akkurat det, Datt ned fra himmelen.

Der hørte vi The Bangles, Manic Monday. Det burde jo være passende på en mandag det. Vi skal gå lokalt nå, en låt fra 2014 fra Narum. Bær på en drøm.

0: tears.
1: Vet ikke om du ofte har gledestårer. Jeg vet at jeg ofte kan le, så jeg griner I hvert fall. Victoria Nadine har vi akkurat hørt med Happy Tears. Så det Connor Maynard med Not Over You. Kan jo gråte litt over det også, hvis det noen du ikke har kommet over.

0: bare kanskje sammen med Bruno Mars her på ettermiddagsrøsje I Just Might. Straks skal du få klipp fra morgensendingen vår, hvor vi prater om totenord og uttrykk.
1: Nei, 5 minutter til.
2: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
1: Jeg oppe. Jeg oppe.
2: Vi fikser kaffen.
1: Frokosten.
2: Og den beste musikken.
1: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
2: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
1: Og bli med på moroa.
2: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
1: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
3: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
4: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
5: Da vil jeg støtte Radio Toten.
6: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
7: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
3: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradion. I studio

0: Og nå har jeg akkurat fått, du skjønner at det, Kristin har comfort drops.
1: Ja, jeg har fått i gave da.
0: Ja.
1: Ja.
2: Nå hørtes det som denne radioen var 40 år eldre enn den egentlig behøver å være.
0: Nei, vi har hatt noe sånn historisk program her.
1: Ja.
0: Og da fikk jo du ordentlig pepper- og myntekamferdrops her.
1: Mm, det gjorde jeg. Jeg fikk kongen av Danmark, men det har jeg tatt med hjem.
0: Ja. Men vi skal...
2: Det eneste som godt, det takker jeg meg selv.
0: Vi skal følge opp litt av det vi pratet om her tidligere om totning.
2: Ja, jeg skal prøve å lære deg litt totning.
1: Ja, for vi er jo to programledere her som sitter mest her, som ikke er totninger noen av oss. Så vi har jo turnusprogramlederen vår innom her, Thomas.
2: Turnus, han som ramler innom når han finner det for godt selv.
1: Ja, når han våkna, litt ut på. Ja.
0: Egentlig så skulle vi hatt en intro til dette her, men ok, vi får ta det senere.
2: Ja, det fikser vi seg,
0: ja. Men Alex og Kristin lærer totning. Der.
2: Trenger ikke noe, jeg lager noe intro når du lager det på sparket.
0: Ja, jeg gjorde det nå.
1: Det kan hende at vi skal gjøre det litt mer proft på sikt.
0: Jeg kan jo ta den sånn.
3: Alex og Kristin lærer totning!
0: Der har vi den.
2: Ja, da var vi der. Nei, men jeg tror som dere sier at jeg... Ja. Første ordet jeg skal få brynnekk på, det Bosva.
1: Bosva?
0: Ja, det vet jeg.
1: Det seng.
2: Det helt riktig.
0: Seng, ja.
2: Vi prater litt på det ettersom jeg glad i å sove, så Bosva ja. Mitt favorittstelle.
0: Ja. Men har du ikke, kommet deg opp av uturta Bosva? Nei.
2: Kommer du deg til tur Bosva?
0: Har du ikke kommet deg tur Bosva? Nei.
1: Jo.
0: Ok, ja.
2: Mm. Har du ikke kommet? Har du til kømme deg i Turbosva enda?
0: Der, ja. Der har vi den, ja.
1: Har du til kømme deg i Turbosva enda?
2: Men, ja. men en annen som litt morsom, da.
0: Ja.
2: Kolbetvist.
1: Ja, det vet jeg. Ja. Det sånn innpakket sukkerbit. Mm.
0: Ja, men jeg har hørt noen rykter om at det liksom, kolbu skal man spare liksom, og sånn, da.
1: Ja, de litt sparsomlige.
2: Men hvis vi fortsetter på kolbupreget, da.
0: Ja, ja.
2: Mm. Hva en kolbuleiter?
1: Kolbuleiter?
0: Er det bare fyrstykk? Nei.
2: Det helt riktig.
0: Er det det?
2: Ja.
1: Jeg tenkte på enda mer billig, ja. Jeg tenkte sånn der illflue, ja, nå.
2: Nei.
1: For det helt gratis.
2: Ja, ja. Men kolbeleiter, da fyrstykker.
0: Men det andre uttrykk som på en måte, som vi på en måte ikke, som liksom ordentlig totenuttrykk, som kan være litt som vrine for

0: Ja, litt romantisk musik her på ettermiddagen også fra Stevie B, Because I Love You. Ganske straks så skal du få høre om gamle stedsnavn på Toten. Også et klipp fra morgensendinga.
1: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og EX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Start dagen med morgenkvisten på Toten Radioen.
0: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
3: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
0: Legg oss til nå. Søk opp Toten Radioen og bli med på moroa.
3: Vi gir deg den beste starten på dagen.
0: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
3: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Toten Radioen.
0: Nei, der var den lyden igjen da.
3: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
0: Toten Radioen.
3: Ja, nå må du gjøre det da.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
5: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radioen. I studio.

0: Der hørte du Lise Ekdal som hyllet Evert Taube i form av sangen Solola, og Taube var den ene hylla, Sigbjørn. Nå skal du hylle en annen kar som også har vært veldig populær, kanskje ikke fullt så stor som Taube, men en liten legende han her av Cornelis Vreeswijk. Hun har sunget en sang fra han. Hva slags sammenheng var det? Var det også noe sånn hyllestplate?
1: Det var hyllestplate til Cornelis Vreeswijk. Han hadde vel gått bort omtrent 10 år før den hyllestplata. Så, og som sagt, så det er ikke så mange andres på 90-tallet som lignet på Lisa Ekdahl i stemme og framføring. Jeg kan ikke ta noen svenske artister. Jeg tok jo den der samlingen din her med Åse Kleveland og Bratland, ikke sant? Så, må bruke en sånn, jeg vet ikke hvem. Jo, det var noen englene i rommet, er det ikke den som hette
0: det? Det kan hende, litt usikker på. Eva Dahlgren. Ja, Eva Dahlgren, hun...

0: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
1: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
2: Vips oss på 79313.
0: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
3: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
4: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
5: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
4: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
5: Ja, men gjør det da, så går du ikke glipp av moroa. Totenradion.
4: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
5: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
4: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
5: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
4: Vi gir deg den beste starten på dagen.
5: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
4: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10, kun på Totenradion.

0: Ingen tvil om at de eldre koser seg. Praten går livlig. De eldre har mye å prate på. Slik som 86 år gamle Inger Johanne Onnerud, som har lang fartstid I pensjonistforeningen.
1: Det langt blir 30 år, 25-30 år.
2: Så lenge?
1: Ja.
2: Husker du godt da du begynte?
1: Ja, da gjorde jeg. For da var jeg etter meg 62 år.
2: Bare 62 år. Hva det likeste med å være med I denne pensjonistforeningen? Hva synes du?
1: Jeg synes det sosialt. Og så det mye koselige folk, for det vært en fin forening.
2: Har du sosiale mye å si?
1: Det har alt å si, noen alene. Jeg tenkte ikke over det når han hadde menn, men når han blir at alene, så det sosialt å komme på møte.
2: Det slik at du gleder deg hver gang du skal hit?
1: Ja, hvis det ikke vondt vær. Men jeg bor like nede her.
2: Så du har studd vei?
1: Ja, jeg nabo, da Sildungen.
2: Da får du ha en koselig kveld.
1: Takk for det.
0: Med trakspillet sitt så sørger Tormod Høyme ifra Eina for musikken. Og han koser seg like mye som de eldre, og synes det koselig at han blir satt pris på.
3: Jeg det stort sett hver gang jeg, de ringer opp at, så det må være han fornøyd sikkert.
2: Uten tvil, de eldre satt pris på musikken, men du satt også like stor pris på de eldre.
3: Ja, det koselig å spille for dem. De her spiller gamle viser. De har jo en hefte her som de har plukket ut melodier til, som jeg har med meg.
2: Da får du bare dra I gang, og så får du ha en trivelig kveld.
3: Jo, takk for det.